ככה בנזירו, יחצת יושב בבר. יחצת יושב, יחצי לבד את זמנו, אין כאירת קוטן קרגת שפה, עצי קונטנט, חצה לו על סרחת.